0: Kacuan ka wada chini luak mo yung kung yade kini ata main luak mo dito orang magilo pa gito main pwayo kadang pa bala na kadang makara libada ko na hafoy dong mo makakamali nga jula ka wani luak nyo chung ati nga chile ti wani luak nyo luak wani ni watin ti an ag na sa wana kung luak nyo dong bono watin kora ki kora Polis Maya Baba District yang dijadikan lebih kering mengaku kelakuan yang fahamat mengakibat selatih mengagumkan orang tiga bala wadilu mengkaya rumah sabkan jemati yang bagus kemudian lakukan kemajuan terbalik yang berbicara cermu dan yang bangun mengaku dibalik yang piara yang berbicara mengaku kewat mengaku lagi mati kaji Paris ini mengalir mati kini berkilometer orang alia mengaku kewat jati mengkipat mengaku hadada Report mo kati dong ko lian eh kini ti da di lumu dong ti kabala ka ba kati dong lian kini kacabiat mo rumadak. Wait mo vila dong ko ti lian yo ko yara apito hibuwa yu wala ti na ti na mo gengi ti kadoa. Tawa mo ko lian mo mo da ni mo dong mo da ti mo ti kati kati ka. Yang ba bari kata mo ba bi ang mo mo to kada mo mo kini do mo ko yara dong lian cho. Lati mo na bu wala ti mo da chuar ke lian ke lian mo ta lian mo ta da yara kada mo ba yara mo ta lian mo ko pe kabari mo bu lian mo ko mo kabari mo ti. Look at Kumar, her own subcontinent, Kumar, that Kumar could send it. Over the team, what to make a king, what make a Kumar, no Kumar, Yarmo, Pahamu, and the Kumar, Kumar, the poor, he got Chia, Roka, and Chibachi, and Tika, and Matiba, and Gimbu, and Kumar, and Kumar, but me, they were distributed to all the sun, like a bottle of pain, food for the woman, and Yoko, what a make a Kumar, and the pretty. Agaba district our DC Mok Dagani Benson over the tea don't go on a book copy can appear when we actually catch a killing and the work then we became normal the post meeting can be taken in the name because we are looking at our pillar dead man Luak mui acara pulang mati kau melanda Paris yang industri yang mungkin kita keluar di pulau mata kata kata kecil kecil ini berbeda cuma bunyi pa. Ichi bichel mengandai bichel bumi apa mahal beri operer yang berbichel kami mukul mengumum ini tiada istilah mengapir mengira ya orang orang mereka kami berkhawatir out anyway tiada bichel kolam nama dia orang root my belly mengu ini cuma jadi ini enti kelate orang orang yang kono encok mati kerana ini kini kacau mengapa dia cili kau mati orang orang yang mati kerana ini belum kau cuma mengira mereka kami berkhawatir Cium ia banyak kaca kejam utara kau berwang, mungkin nanti awak macam nak kerjakan. Mungkin macam ni kabar ni, atau tu ni, orang kau punya port mungkin kau banyak teri teri ni macam macam macam nak kerja kerja cium macam macam macam macam lupa kita apa cuaca, mungkin lara cium macam macam macam kilo cium mungkin, mungkin tengah jalan macam macam macam macam macam cara dia mungkin, ikhini cara wadinya macam orang berwang kira. En wada tina tina waka kami bachara bian yang kula puna yang mibao ene wengi tika tiki chini ni ene la yunu marakimi ni chintu mungu kukwane igit ek mibae mungu wape mikono kwa palatema tina yungu rachel mwaki mwagumu kita abuakone kwa ya chimi police station kikwela tika mideki wara kwa kila gama kwa ito da yabibu wanyi polkara kala kumatia umira kichobu yungu pora Lagi ni dekat karibucin kita dua puluh sen di bawah di tempat di tangkang se, yang mana cerita terlebih kono. Queen District Local Government ringgit orang ni terjaga Batman Sport Officer Martin Mashib. Mashidik mana yang apa baru katik macam ada dua, ini dua mana perkara tu kau ni kau Juliet, cip tiga tu mana orang cermin fudung ke kau ni mana kau fizik nak katik kecik dengan kau ni captation kau ni mana jadi katera, kini dua lete kau ni kata yang UPE, kacir kau ni USE mana ni second ni, ini mana kau ni dua lete yang baru kau ni mana jadi kau macam ada dua lete katera cinta ni katera kerana, mana perkara katik katera, Mashidik. Rachel mungkin ada beberapa nama. Ikut mana gang kau ni tengah buat kerja kerja konfirmnya dua orang yang bercel kula. Nampak kita tengah kau report mungkin mana beberapa tiga office man kau mana ada pergerakan. Mana pergi cium mungkin mana kau kau kau teach. Kau ini kau mana ada orang kau report button. Kau kau mana ada banyak cinta ni kau mana tak kira. Rachel mungkin kau ada tiga kau mana kau report dia mana pergi doktor mana kau cium yang mana. Mungkin buat kerja mana banyak cium mana kau mana kau Kecik mendorong lakukan tujuan negara Public Service Standing Order. quand on a le moteur à terre à terre qui l'a remis qu'une des suites de la gouvernement qui l'était bien hier à Dorouin, on a dit que nous étions tous les petits, même pour moi qui n'est pas le moment qui n'est pas le moment qui n'est pas le moment qui n'est pas le moment qui n'est pas le moment qui n'est pas le moment qui n'est pas le moment qui n'est pas le moment qui n'est pas le moment qui n'est pas le moment qui n'est pas le moment la nouvelle conférence la voie de la Jessica Labo et te redonne comme le premier
1: Pierre, à toi,